0: Yahoo.
1: Aman kenen ta nu pambegetan aman kenen.
0: Tantang di.
1: Manila leles cina sor kakana huwi nu nyanyi ta eta ye.
0: Kopi yakal.